7 sati i 1 minut je, poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Dobro jutro, dobro došli u jutarnji i prijepodnevni program na valove ORV-a subotom. A sa vama danas do 12 sati bit će Tai Chi. Do podne slušamo domaće i strane balade. Svima vama koji ste ovog trenutka na valovima ORV-a želim ugodan, lijep i uspješan dan i svakako ostanite na istim valnim duljinama.

odavno već nisam mislio tebi. Među nama dani i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

7 sati i 30 minuta, sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Sve do 11 sati i 30 minuta, radarska u Drivuši, općina Zenica. Od 8 do 10 sati i 30 minuta, radarska u Mravićima, općina Dobojug. Od 8 do 10 sati, radarska u Papratnici, općina Žepče. Od 8 do 12 sati, radarska u Olovskim Lukama, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo. Do 9 sati i 15 minuta, radarska u Parselu, općina Tuzla. Do 8 sati radarska u Čehajama, od 8 do 9 u Srebreniku, sve to. Općina Srebrenik, cesta Tuzla-Orašje. Od 8 do 9 sati radarska u mjestu Radina, općina Banovići. Od 8 do 9 sati radarska kontrola u Gornjim Petrovicama, općina Kalesija. Od 8 do 9 sati radarska u centru Teočaka. Od 8 do 9 sati radarska kontrola na cesti Zvornik-Priboj.

Na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša i Gradina pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sada su kratkotrajna. Svakako vi vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Sada je 7 sati i 32 minuta. Ostanite uz jutarnji program.

0: Obiteljski
1: radio
0: Valentino.
2: Gdje si sad? Ja kunem samog sebe. Da li znaš

Mustad, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i opreme.

Evo sada i informacija o stanju na cestama ovog jutra. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanca Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste Kakanje-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na dionicama autoceste A1 Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica, most Hercegovina zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u predsajnu traku. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. U tijeku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja 6. mjeseca planirana obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Zbog održavanja sportskih manifestacija danas će u vremenu od 8 do 18 sati za saobraćaj biti zatvorena magistralna cesta Srbljani-Bosanska Krupa, a u vremenu od 14 sati do ponoći magistralna cesta Banja Luka-Jajce, dionica Karanovac-Krupa na Vrbasu. Na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša i Gradina pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanje putničkih vozila za sada su kratkotrajna. Svakako, vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Sada je 7 sati i 47 minuta. Ostanite uz jutarnji program na valovima obiteljskog radija Valentino.

0: tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Ovo je moje radio. Radio Bam.

8 sati i 20 minuta, vi slušate jutarnji program na valovima ORV-a subotom, a sada ćemo da vidimo šta nam kažu zvijezde za danas. Čitamo horoskop, a čitamo za one koji su rođeni u horoskopskom znaku Ovan. Intenzivni osjećaji mogu se neočekivano pojaviti, privlačnost prema novim iskustvima raste. Odnosi se produbljuju kroz iskrenost i otvorenost. Neočekivani izazovi mogu donijeti priliku za napredak. Aktivnosti su brze i zahtjevne, ali se rezultati osjećaju. Suradnje donose važne uvide. Energija se oscilira, pa se preporučuje balans između aktivnosti i odmora. Sitne tegobe mogu zateći, ali brzo prolaze. Snovi nose simbole novih početaka i poticaj za unutarnju snagu. Intuicija se jača kroz slike i boje. Bik. Bliskost i nježnost dolaze neočekivano. Povjerenje se produbljuje kroz male geste pažnje. Razine emocija postaju skladne i uravnotežene. Strpljenje se ispaćuje kroz ostvarenje konkretnih ciljeva. Sitne prepreke nestaju, a napredak je primjetan. Kreativna rješenja.

rješenja se cijene. Stabilnost se osjeća u tijelu i duhu. Male promjene u rutini donose energiju i unutarnji mir. Blizanci. Neočekivani razgovori otkrivaju skrivena osjećanja. Povezanost s dragim osobama osjeća se kroz male geste. Ljubavni život dobiva nježnu dinamiku. Inovativni pristupi donose priznanje. Suradnja s drugima otkriva korisne resurse. Informacije koje se primaju vode do pametnih odluka. Um je bistar i fokusiran, a kreativna energija potiče vitalnost. Mentalna jasnoća pridonosi općem blagostanju. Rak. Emocije će biti izraženije nego inače. U odnosima će se tražiti više pažnje i razumijevanja. Slobodni rakovi mogli bi dobiti znak koji dugo čekaju. Jedan susret ostavit će snažan trag. Na poslovnom planu bit će potrebno zadržati mirnoću. Netko će pokušavati nametnuti svoje mišljenje. Financijska pitanja zahtijevat će dodatnu koncentraciju. Unatoč pritisku, situacija će završiti povoljnije nego što se činilo. Osjetljivost organizma bit će povezana s emocionalnim stanjem. Umor će se osjećati više psihički nego fizički. Tijekom večeri vraćat će se osjećaj stabilnosti. San bi mogao biti nemiran. Slušamo Bijelo dugme, nakon njih nastavljamo sa horoskopom. 8 sati 23 su minuta. Vi ostanite na istim valnim duljinama.

sve se desi i prođe. Tada bi da te sretnem i nećeš srećna biti.

sèche.

Nastavljamo sa horoskopom, stigli smo do lavova. U ljubavi će biti prisutna snažna potreba za pažnjom i potvrdom osjećaja. Jedan kompliment mogao bi ostaviti jači dojam nego što se očekivalo. Slobodnim lavovima približit će se osoba koja zrači samopouzdanjem. U vezama će ponovno biti probuđena strast. Na poslovnom planu očekivat će se odlučnost i inicijativa. Neki planovi počeće se razvijati povoljnije nego proteklih dana. Finansijska situacija mogla bi donijeti manje iznenađenje. Autoritet će biti dodatno naglašen. Vitalnost će tijekom većeg dijela dana biti stabilna. Povremena nervoza mogla bi izazvati manjak koncentracije. Tijelo će brzo reagirati na promjene raspoloženja. Večernji sati donijet će više opuštenosti. Djevica. Mali znakovi pažnje mogu izazvati velike emocije. Povjerenje u bliskim odnosima se produbljuje. Emocionalni uvidi iz prošlosti donose razumijevanje. Organizacija i planiranje donose pozitivne ishode. Detalji se sada prepoznaju i nagrađuju. Suradnja s pouzdanim kolegama otvara nove mogućnosti. Fokus na rutinu i pravilnu prehranu daje osjećaj stabilnosti. Male promjene u dnevnim navikama donose energiju. Um i tijelo bit će u boljoj harmoniji. Vaga. Harmonija u odnosima se pojačava, a podrška prijatelja donosi ugodne trenutke. Intuicija vodi do jasnih spoznaja. Suradnje se razvijaju prirodno, a kreativna rješenja se prepoznaju od strane drugih. Mogućnosti se pojavljuju spontano. Um i tijelo osjećaju sklad, a energija se ravnomjerno raspoređuje. Mali izazovi prolaze bez problema. Vizije donose osjećaj ravnoteže i unutarnje jasnoće. Škorpion. Emocije se intenziviraju i otkrivaju skrivene istine. Privlačnost se osjeća snažnije nego inače. Tišina ponekad donosi više od riječi. Snaga fokusa donosi neočekivane uspjehe. Strategija se razvija intuitivno. Suradnje donose plodonosne rezultate. Tijelo reagira na unutarnje spoznaje. Energija se pojačava kroz introspektivne trenutke. Važno je slušati signale tijela. Slušamo Željka Samardžića, a nakon njega idemo u završnicu današnjeg horoskopa. 8 sati i 31 minut. Vi ostanite na istim valnim duljinama.

Sada smo u završnici današnjeg horoskopa. Stigli smo do strijelca. Potreba za slobodom i uzbuđenjem bit će naglašena. U ljubavnom odnosu tražit će se više spontanosti i iskrenosti. Neočekivan susret mogao bi probuditi snažne emocije. Slobodni strijelci bit će otvoreni za nova iskustva. Na poslu će biti prisutna želja za promjenama i novim izazovima. Jedna vijest mogla bi donijeti optimizam i dodatnu motivaciju. Suradnja s drugima pokazat će se korisnom. Financijska situacija postupno će se popravljati. Energija će biti dobra, ali i promjenjiva. Višak obveza mogao bi donijeti kratkotrajni umor. Tijelo će tražiti više kretanja i aktivnosti. Večer donosi osjećaj rasterećenja. Jarac. Emotivni odnosi dobit će ozbiljniji ton. Partnerove namjere postaće jasnije nego prije. Slobodni jarčevi mogli bi privući osobu koja djeluje stabilno i pouzdano. Povjerenje će biti važnija tema od romantike. Na poslu će biti naglašena odgovornost i potreba za disciplinom. Jedan projekt mogao bi zahtijevati dodatni trud. Financijske okolnosti postupno će se popravljati. Autoritet će biti posebno primijećen. Moguća je pojačana napetost u mišićima i kralježnici. Organizam će upozoravati na umor koji se dugo ignorirao. Kratki trenuci tišine donosit će veliko olakšanje. Večer će biti povoljna za oporavak energije. Vodenjak. U ljubavi će se događati neobične i nepredvidive situacije. Partner bi mogao iznenaditi reakcijom koja potpuno mijenja atmosferu odnosa. Slobodnim vodenjacima slijedi zanimljiv kontakt s osobom koja se razlikuje od svega što su do sad tražili. Privlačnost će nastati naglo i intenzivno. Na poslu će biti mnogo novih ideja i razgovora o budućim planovima. Netko bi mogao pokazati interes za zajednički projekt ili suradnju. Financijska pitanja još neće biti potpuno jasna, ali će se pojaviti znakovi poboljšanja. Kreativnost će biti posebno naglašena. Moguća je pojačana mentalna iscrpljenost zbog previše informacija i komunikacije. Tijelo će tražiti više odmora nego što će se očekivati. Kratkotrajna nervoza mogla bi utjecati na kvalitetu sna. Večernji sati donijet će osjećaj unutarnjeg smirenja. I ostale su ribe. Pojačana intuicija omogući će ribama da osjete ono što drugi pokušavaju sakriti. U jednom odnosu moglo bi doći do važnog emotivnog približavanja. Slobodne ribe mogle bi neočekivano upoznati osobu koja ostavlja snažan dojam već i pri prvom susretu. Jedan trenutak nježnosti mogao bi promijeniti raspoloženje cijelog dana. Na poslu će biti prisutna lagana nesigurnost zbog promjena koje dolaze bez najave. Financijske teme zahtijevat će više pažnje i opreznije odluke. Neki suradnici mogli bi pokazati veću podršku nego što se očekivalo. Pred kraj dana pojavit će se osjećaj olakšanja i stabilnosti. Organizam će biti osjetljiviji na stres i negativnu atmosferu iz okoline. Moguća je pojačana potreba za snom i emocionalnim povlačenjem. Umor bi mogao biti povezan s previše potisnutih emocija. Večernji sati donijet će osjećaj unutarnjeg mira i lakšeg opuštanja. I to bi bilo sve za danas horoskopa. Što se tiče, nadam se da vam piše lijepo. Još jednom svima želim ugodan, lijep i uspješan ovaj dan, svakako uz ORV. 8 sati i 39 minuta, ostanite na istim valnim duljinama.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor?
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta, PVC i alu prozora i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
2: Obiteljski
3: radio
2: Valentino.

Meni više ništa ne treba, dao si mi Bože sve, put pokazao da ne zaludam, obraz čist.

ne treba, dao si mi Bože sve, na usne pjesmu pa kroz vinograd ispunio svaku želju.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Obiteljski radio Valentino.

0: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: tuš kabina i sanitarije Voker.
1: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
0: Uvijek i bez dileme Voker, D.O. Gradačac.
1: Voker.ba.

0: Mustad, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i oprema u regiji.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: what you do. Obiteljski
1: radio
0: Valentino.
2: Sunce na jastuku otvara dan, jutro se bu.
1: 9:43, sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 11:30 radarska u Drivuši, općina Zenica.
2: Trebam nikog da znaš, jedino.
1: Do 10:30 radarska u Mravićima, općina Doboj-Jug.
2: To je ljubav.
1: Do 10:00 radarska u Papratnici, općina Žepče.
2: Zbog tebe.
1: Do 12:00 radarska kontrola u Olovskim lukama, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo. Do 10:30 radarska u ulici Mitra Trifunovića Uče u Tuzli.

do 10 sati i 10 minuta Radarska u ulici Patriotske lige u Banovićima. Dobro je. Od 10 do 11 sati Radarska na cesti Hidan i Tojšići, općina Kalesija. Ne dam da nitko nam uđe u sat. Od 10 do 11 sati Radarska u Janji, općina Teočak.

Na graničnom prijelazu Velika Kladuša pojačan je promet putničkih vozila u oba smjera. Na prijelazu Izačiće duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na graničnom prijelazu Šepak na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sada su kratkotrajna. Svakako vi vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Obiteljski
5: radio
4: Valentino.

novo otvorených salóna namještaja na novoj lokácii. Oglavina celi. Vrhunska udobnosti i komfor. Dvosjedi, trosjedi, kauči, spavače sobe, plakari, komode i sve za vaš dom. Namještaj Oglavina. Vaše želje su naša briga. Besplatna dostava i montaža do 50 km. Infotelefon 061 104 119. Novo otvoreni salon namještaja Oglavina, Cerik, Brčko distrikt. Salon od povjerenja.

od 11 do 12 sati radarska u Banović selu, općina Banovići. Od 11 do 12 sati radarska bulevar drugog korpusa u Tuzli. Do 11 sati radarska kontrola na cesti Hidan i Tojšić i općina Kalesija. Do 11 sati radarska u Janji, općina Teočak. Od 11 do 12 sati radarska na cesti Sapna Kalesija. Na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Brod pojačan je promet putničkih vozila u oba smjera. Na graničnom prijelazu Izačić duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na graničnim prijelazima Gradina, Kostajnica i Šepak na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sada su kratkotrajna. Svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put.

0: tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

Kaptan Sedija, najkvalitetniji namještaj za terase u regionu. Veliki izbor garnitura koje su dostupne odmah za isporuku. Posjetite naš salon u Ceriku u Brčkom i odaberite namještaj koji će se savršeno uklopiti u vaš dom. Ratan Sedija, proizvedeno da traje.

osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
2: Obiteljski
3: radio
2: Valentino.

0: Na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Brod pojačan je promet putničkih vozila u oba smjera. Na graničnom prijelazu Izačić duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na graničnim prijelazima Gradina, Kostajnica i Šepak na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sada su kratkotrajna.
1: Ostala je knjiga sa par nepročitanih strana. Irake se tvarčice od herenti porcelana. Jedan plovar u kom si bila. I ostala je ploča Besta Frajko.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti i prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

0: Najnovi trendovi.
1: Najbrža isporuka.
0: Najljubaznija usluga.
1: Najpovoljnije cijene.
0: Najšira ponuda.
1: Sve je naj u Vokeru, Gradačac.
0: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
1: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica. 60 puta 120 od 18,95 km po kvadratu.
0: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
1: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
0: Uvijek i bez dileme, Voker, DOO Gradačac.
1: Voker.ba.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: Restoran Ambasador, Brčko Gorice, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1 Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

0: Jerkonik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik DOO Brško.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1 Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti i prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

0: Najnovi trendovi.
1: Najbrža isporuka.
0: Najljubaznija usluga.
1: Najpovoljnije cijene.
0: Najšira ponuda.
1: Sve je naj u Vokeru, Gradačac.
0: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
1: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica. 60 puta 120 od 18,95 km po kvadratu.
0: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
1: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
0: Uvijek i bez dileme, Voker, DOO Gradačac.
1: Voker.ba.
2: Obiteljski radio Valentino.

0: na dijelovaj opreme. Astad Tuzla Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji autodijelovi i oprema u regiji.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1 Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

Jerkonik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik.

lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

два модерна, пространа апартмана и пентхаус. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

0: Najnovi trendovi.
1: Najbrža isporuka.
0: Najljubaznija usluga.
1: Najpovoljnije cijene.
0: Najšira ponuda.
1: Sve je naj u Vokeru, Gradačac.
0: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
1: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica. 60 puta 120 od 18,95 km po kvadratu.
0: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
1: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
0: Uvijek i bez dileme. Voker, DOO Gradačac.
1: Voker.ba.

Jerkonik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249. ORV Radio.
4: Najbolji u eteru.
5: Connection Express.
6: Najbolji od najboljih.

Mustad, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji autodijelovi i oprema u regiji.

0: Ratan Sedija, najkvalitetniji namještaj za terase u regionu. Veliki izbor garnitura koje su dostupne odmah za isporuku. Posjetite naš salon u Ceriku u Brčkom i odaberite namještaj koji će se savršeno uklopiti u vaš dom. Ratan Sedija, proizvedeno da traje.
1: Služate Radio Valentino. 100% vaš radio.

0: Action.
1: Express.
2: Najbolji od najboljih.

Lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

0: novo otvorenih salona namještaja na novoj lokaciji. Oglavina Cerik. Vrhunska udobnost i komfor. Dvosjedi, trosjedi, kauči, spavaće sobe, plakari, komode i sve za vaš dom. Namještaj Oglavina. Vaše želje su naša briga. Besplatna dostava i montaža do 50 km. Infotelefon 061 104 119. Novo otvoreni salon namještaja Oglavina Cerik Brčko distrikt. Salon od povjerenja.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: Mustad, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i oprema u regiji.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1 Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Obiteljski radio Valentino.

Ratan Sedija, najkvalitetniji namještaj za terase u regionu. Veliki izbor garnitura koje su dostupne odmah za isporuku. Posjetite naš salon u Ceriku u Brčkom i odaberite namještaj koji će se savršeno uklopiti u vaš dom. Ratan Sedija, proizvedeno da traje.

osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor?
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozora i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

0: osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.